0: 원한지.
1: 아니 원한지 겟네스 마바.
0: 겟네스 마볼.
1: 아니 그 금박대. 겟네스 마볼. 겟네스 마볼. 오고바올. 레지야 마볼. 카피에테 마볼. 아반니 마볼. 오인. 감모 기점 제이 뱀바가 몰룽게 그런지 나가 참모티 참가지
0: 네트워크 쿠리카리 미스터 네트워크
1: 그란빌리
0: 에이
1: 참모티 타운니 길락
0: Ese matata unikiraka wa mavari.
1: Kambo kido.
0: Ey.
1: Fua mbaze. Apakoti panga kwanya mkula na bomba na mkika.
0: Mka.
1: Kwa mbaze. Zeta mbaze. Dila de uwa kipili ento munda mkika. Apakoti panga kwanya mkika. Apakoti panga kwanya
0: Akeke siyaro yenda uwa.
1: Dela keke experience.
0: Eh?
1: Dela di.
0: Jera di wa experience.
1: Eh, nena anga, nakulavisa.
0: Jera di experience inakulavisa.
1: Of, SK.
0: Eh, na SK.
1: Ego.
0: Haa, eh. SK.
1: Nena anga.
2: Mazima.
3: Zina.